0: Είναι 26. Έμπες, μάμα.
1: Αντών!
0: Συ, μάμα. Τώρα, σία. Μα! Μα! Αμίνκο.
2: Καλό ήρθατε σε Dios. Welcome to America.
0: Μπορεί να πω κάτι μακατό, μάγα, να μπω τα κοντεμί.
2: Νιάχα να γίνει, Αντών. Ay, kumusta man ang biyahe, ha?
0: Murag sakit akong lumutin ng kolmay. Sakit kay kumukumuko, gawak.
2: Uy, kabata pa di mo. Daghan na kag sakit nga gipamati di, ha?
0: Nabaguhan lang siguro ko sa biyahe, ma. Taas kayong uro sa biyahe, biya. Wag kong maanan.
2: Mausad. Kapoy gud hinuon ang biyahe. Sige na, dali na. Ato na ta sa parking area, aron na. Makapauli na ta, o baka pahuway ka.
0: Salamat kay ma.